0: Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrulah ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba' fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu. Amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikati bi kursi wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tasliman katsira wa sallim ala wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri Umar Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li mashayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله عظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن